0: Ramadan, kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosa ye chocha, obeji nyogo gaka sanyalala, bosa nyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwaya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم عندها على الفيرم الكل جمت وابدو
4: Uyumakati mu program Intanda Extra Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra
5: Program Intanda Extra Mwibali nyo kuwantu kumuli Gambatia Mamedu Kaya Mwibali nyo kuwantu kuwali Mamedu Kaya Mwibali nyo kutuwa gara mtukiridizamu Shalo yosema nyo bawa aseno bawa awa Na yampa kwa skafu ya aseno nchajina Lebo lije wango jajileva Jitimba muli yangu Kuchitigiri Matabe miti mangejo Uye gatupa kulirichi Kuwa wimuli biyabwe Agamba atia jeni jeni Kwa rinyaku watu kwa risa disa imatuga Agamba atia mkwanu kwangiruwa magali Naka imbe yomudu swahili Timba ama gali gumigo Ewa niyo kubatu kuli Ramagali Wanugwanga kabula da Ewa niyo kubatu obeda yu Ngamba atia mkozi munange munange Yoweli ya nama gimbi Ngamba atia mwana wabandi Ndebida haj Tatu sunyurusi Yokubanga ingolo mutumu Ya reporter afali kuparamenti Joeli ya na magembe

0: Ramadhani kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wamune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mida. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكمس مكتنس مريدا على فهم الكل يمتوى بجو
4: لبيك الله
0: هجا يمكم بجنزتو نوريكو يتاقي جتونغوري يجتغيري نكواتي أبلا مزي مكوبات أمبوزا نببو دابو دا Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti programs za umrah za gwadda muje ku ofisi za Fay e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
5: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk
0: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
6: Omanche wetaga.
7: Ona!

0: Ramadan kuchukumusa mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدواء أذان كتكم سمكتني سمعيدا على FM الكل يومتوا بجو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدينة سالي جانات نغاني على FM نديو نين برنامج ومودي ديزا مبينيكو
5: وين نايف FM